0: Moçambique, África do Sul, Tanzânia, Angola e Uganda. O encontro visa encontrar plataformas comuns para travar o fluxo de drogas ilícitas ao longo da Rota Sul, através do reforço da cooperação regional de partilha de informação e de operações coordenadas de aplicação da lei. A Troika da Célula de Planeamento é uma iniciativa multilateral estabelecida em Maputo pelos ministros responsáveis pela segurança pública da África do Sul, Moçambique e Tanzânia, com o apoio do Gabinete das Nações Unidas sobre drogas e crimes. Atualidade internacional, o governo da Dinamarca rejeita a concessão de direitos preferenciais aos Estados Unidos na exploração de petróleo, gás e minerais na Groenlândia. A posição surge em resposta ao presidente norte-americano Donald Trump, que anunciou o início de operações de exploração em larga escala no território autônomo. De acordo com o governo dinamarquês, qualquer exploração dos recursos naturais da Groenlândia deverá respeitar a legislação local, não existindo privilégios para investidores norte-americanos. Foram as notícias das 9 às próximas às 10 horas.
1: Baito, ninga mauro ali, na do padua da lebo jina Moçambique, na do kobela da mida simitana mine do mbe subro, nona iyo lina nyo, ninga mzili nyuvine na mauro lina nyo da do padua da mida isi, maza mbo lebo jina Moçambique, Daniel Francisco Chapa Mfanyi Obera, ona kwa siyema basa uede la provinsi ya gile makwati manai, nona malabo ni mararo, ormana rabu, noma angwane na dayo. Iyo vina ninga radi Msambiki na ilofi ya nabataro dhoteni kuna upadua na maza mbalaba yuna Msambiki. Mita la ngono vinga kanezindi ya lunako ubera ni notadila mikombo kasi weno ila ndena mwabali watena ni buruwana. Epari jipari ya Msambiki. Mweno vano dhili mitala mitano na mindi, midi mitano na minai. Ombe subu di maoroma ilizu na ikiwa bona na miotena ni buruwana Msambiki na okobela Msambiki. Nota mana ni muotena bila ni buruwana makono wa chiku izana maku matana mila matana mana ya kilu siku segundo haba onda media. Ulapo ulapa na Msambiki na okobela. Nikana mena aba AFM ya mfanyia makwati otiana otiana mlingo uthikungiwe makwata aba. Niloga ya vachuwabu wabala ni kapula na makuna makuma tanu na manaina matana melina kankwenya tanararo. Omukuba makuma tana manaina ni mwadha na makankwenya matana ni mwadha. Omurumbala kumfie una makuna makuma tana manayaba mpubula. Nikwa tinogurue makuna makuma tana mararo na matana mararo na kankwenya ni mwadha. Omilaje makuma tana mararo na matana manaina kankwenya ili. Altu molokwe kumkapule una makuna makuma tana manaina matana mararo na makankwenya matana maili. O chindi ni kana vina milingo tele udifanya weno udivabia dhotene wabalo tena nivuruwana na makuna wako matana marano matana marano na wakao kwenye matano ni kana vina abalanzilu wadhampira nona makuna wako matana marano matana marano na wakao kwenye eli. Omulumbu milingo tithiswa dhikungu weno kosumane jipule nona makuna wako matana mararu na matana manai nona aba ampubulaya andi una weno wale omulumbu. Nona mlingo tithikungu yesi thiswa dhuwi abali vina mfanya ni kwa tintini na ena guwa mfanya kirere mpaka vina ukobela uko. Nona akane vi mazu ambudo nyumani ya pevara Msambiki. Uya vuruwa ni vina dho padu wa midhi ni dho fanyelela dha ilabu ya Msambiki na dho kobela. Iyo nukala vina nyo maru otena kalaga deo bera. Nga kane zindi ilo nami wa na weno nilo dhana vatado yu ila ndena dhifuno padu cha maza mbo mbe subuno wa sika china weno bera. Iyo na nyo wa mudha. Nikaleni nifuruwa na gabi dhote nifuruwa na batado mwabala otena lidee pari jipari ya Msambiki vina abala nifuruwa na kubela Msambiki abala nifuruwa nifanyana mikala dhotapu nyotapunya abala li mititoni podu nifanyana otapu nya Facebook makamaka www.rm.co.mz munodha na munodha nifanyana mwine mo mwabala nifuruwa na nifuruwa na dhote dhene sabayon libro dhote dhene naona ya makamaka ya ninga mwuzili yo kanamu dile masiku kubela Msambiki dhilabu dhoti ya otiana ilu ino kwa bala mga funo nivuruwana mno nifuanyana mikalo dhofanyelela. Iyo notamana ni moteno nivuruwana ofano vatado, dungu vangono njitha lagu maputu ila nikane zindi ilu mpadu wa obera na maza mwela bagina Msambiki utanyu ilu mbe subuno weneo ila kwa sababasa ya malabo ni mararu nona yuvina nakalidea radhi Msambiki ninga mwuzile nyu londa na dhotele dhi mpadu ilabu ya Msambiki na dhokobela iyo ya sikanati ya mduni londa na vatado ni uwe dhifuno paruchia nona mwimele duwa ilabu ya Msambiki. Bondia.
2: Rádio Moçambique, Zambia.

0: Miselu Zamzambezia.
1: Karo zinatukula atu na mitoro, ziroma okosa oledo, mpaka luka lidadi omadal, mufiri lezaka kumina tanu mabasaba bachimiwe. João Amadi, ona makata meo oyuona, ono kumira nikami ezo wa atu atagaraga ya wila aozo kalao. Buatardi, enoromadima ya miso za Zambezia, dabunona meo Joana Brito, meso mabasa di Jasmilton Ernesto. Ni Roma na zopadua za murda murda. Ministro labela za egu mimu ilabo ni mweu useni isi. O ilale ya panu vachuwabo mabasa wata ya atu ambule la erne ya ukuno Zambezia. Mabasa ya wata ya areda. Aromile sika chiposi. Spital centrali ya panu vachuwabo na spitali yomkuba. Ministro labela za egu mimu. O iloga ya wila mpaka sika chitatu mtengunzilo. Aisasa nyua areda mazana meili na areda kumi. Mwamutengo wa areda machuki mazana matana moda alebeliwe. Asupai makumatanu na atana raru. Aipulia nzilo sika chitatu. Masunzo oabelila ya wila abarelege ngovi zimpadua yobwina atumuiko na otolocha vina otimwini. Masunzo aba. Anilila wila alibi asupai, mabasa ni owa wapula atu ambwina mwiko. Komandanti wa asupai ukuno Zambezia, Marinho Mushanga, ono siba ovile vela okosile asupai abale, na vina guru ekosile anama sunzia ya asunzia asupai aba. Owila wa mutengo wa zilo zinguliwa mamsika na oramea wa gazilinya, zikosa ya wila ziwele mitengo za zilo bozingi zene, ziguliwe mweru virle apanu vachuwabo. Na malaba wampara wa estatistika okuno Zambezia, Eugenio da Costa, onotonya oba ziti, nambede, ninga zitagano ziweleche mtengo. Eugenio da Costa, onolale ya wila, mitengo zindaga owila, akukomezaga anamawani ya wila enanele. Esalibonu waza hazo upaduwa la murda murda, ovano dima ya miselu za Mzambezia. Karo zinatukula atu na mitoro, ziwielela okosa oledo mpaka lokalidadi umadali, apanuwa chuwabo, mvire lezaka kumina tanu mabasa babachimiwe. Moselu obunda na dumkwaga, Domingo Gilberto.
2: Mabasa otebi wa atu na mitoro na mikukuta ovenya vachuwabo mpaka umadhali, obe umadhali mpaka vachuwabo, ayelela otidi wa vachimila ni dhaka kumi na tanu mabasa aba aitidi waga kuloga karo katheda mpaka umadhali, sabo ya onongea rampa ya vadidi na vina ukujuwele ononea local dadi jile. Akudamparo nedi ya dha omagana ovenya dha rampa mpuno Mzambezia, aba anusanya the rampage le Enva edha na local dadi jile yo makivali mpaka o madali nona apa vaneka ni saiboro paveneva vanona anamawania yuila anufanyela otebi waga atu na mitoro na karo lukuma vachuwabo mpaka o madali. Dede Daniel, dimodaya ontita mabasaba o ateba atu na mitoro na karwae. Adhuwaga na omadhali ukuma vachuwabo, obe vachuwabo mpaka omadhali. Iene onone wila na mabasaba eireliwe, otebi o atu na mitoro na mikukuta, anukami ya dhavadida na mawani anago ivadidi malabo ni uingiva uenu wale omadhali.
3: Inejmo la populasao kwa mzira aviatura. Quer dizer, se sentiram alívio total. Eu fui abraçado com uma mamã, disse meu filho, quem te deu essa ideia? Esse todo tempo estavas aonde? Nós aqui estamos a sofrer, porque os preços de motorizadas são mesmo avultados. Eles iniciam no 200 e só carregam no mínimo 3 passageiros.
2: Odovenha, musongoliwa, nikuru, nanamoani, a...

0: local de Digile yo madali Tomas Amisadi on loge wila wiye lua otidwa base na bote biwaga atu na mitoro na mikukuta nona emurumuru endi mwa vadidi sabwa no kami edha vadidi anamawani murdobule na vina gua maronda abale ayali anyamaronda ankosa maronda wa omadali aka na makata miwadidi odhogula dhinguliani uwene wale.
1: E, nós sabemos que, na verdade, até hoje, a hipótese de um dia houver uma reconstrução daquela ponte que desabou, essa hipótese está muito longe. Então, com esta iniciativa que alguns agentes econômicos estão a desenvolver, isso é bem-vindo, é de louvar, é de agradecer bastante e vai ajudar, sobremaneira, aquilo que é as necessidades da população.
0: Vasogorova, chefe wa lokalidade wenu wale omadhali pi utameliwa vina odha alokaka yewila wene ninga na matunga wenu wale anodha chokoche lagama modha mikalo dhusanya dha virampe ejile na akuda mpalunedi ya dha umagano venye dha rampa mtengu akuda ane yewila ekevi saiboro rampa ejile ya makamakaya ninga mikalo dho warari ya vi anamawani enaguwa na mikalilo na mikukuta yewi avire bagate bavi atu na mitoro mpaka wenu wale na enaguwa ya vina nkana gama kata miovira rampegile.
2: Fomos negociar com a Ani e a Ani está a arranjar a estrada, pois a máquina está aí a trabalhar. Sendo assim, os nossos homens, comerciantes que vão a comprar de peixe, conseguem comprar seu peixe, porem no carro e chegar a tempo e hora para virem revender.
0: Piu Tameliwa, chefe da localidade Iomadali Nikwatina Chuabo.
3: Vai Chuabo Mugana vi ovuru anadima ya misa da Zambezia. Musele mwina bubunoga wila João Amadi, ona makata miyo oyuona. Ono kumira nikami edho wa atu wa tagaraga ya wila awodho kalao. Ninga mwalo gie, saba ya wika ana mikaleluthomu kalia, nevi na saba ya wika ana musapeli. Ono patiwa makata miyo vojani, wabala, na vina wasapela adhulae. Wi akaleo, omvira baka kumira ejmoola. Mwenyi, aba makata miyo mandi mwavadidi.
4: Na, bazugera, buna marurema.
3: Alima.
4: Alima, se, ajivezi jukwa kumbila ejimola, muna kono uruwano nutamagia. Ajivezi mwina kuwa, unuva mentoli, unuva ala minanga ilubu ya kambo. Olo unuva pao, mwadama, epa, umaluva. Ajivezi demanya para chiguo, unuva na mvinti u vinsinku. Agora, vide vasidade vinsinku, mneji mweka kintidi ilubwene. Apa da ene dejdanzilo para labono, batakulu kabagasu ya moto. Agora aí, mas já, vim com sabana já. Em vez de mim, o cana tagaraga e a vina, na canela tagaraga aí, ma.
3: João Amadi, onua kumbira atu anamurima wa tagaraga, ya wila amuka mize na elobo chilobo.
4: Mera funa abalandi ziwa, ankoru ziwa, dave da wila, aga kanamurima o tulo, kanamurima o wapena, kualikere kweza ya namutu, adi ajudare, meri kaleo. Pele menju, kuino belegua, ugo uluvala, a importância já é mínima. Mas pelo menos vai me abalhar na minha. Minha wabala, minha uja. Uma pena, pelo menos. Alguma coisa. Vai mandar.
3: João Amadi, Bela, wamfunaninga atide mabasa ba mabasa. Mwenye saba yoika anamutu. Womutida musozo, kanoza. Vina kanamikalelo vosogori ya na mabasa ba mabasa.
4: Mas mutu wadire tunu ona wakana medo. Meji mmiye kweluwa ngadali motelado. Na mwedo moda, melika kila tine ba musika, barika kusama rondaka. Dika wala baveku wale kerenga guarda, mutila tu podu laba. Veku baika lilo buwene, podu ba musika barika shela. Agora mie para, awa lanona mie murampane, baga weda, baga kumbira, amvenya uvi, amvenya uvi. Iene ba na mwedo mili, ba na mento mili, kontoda energia, ante umwano nduni baga tama gana, baga kumbira jimola. Akilu ali, azugubela, perigisa mentale, akilu perigisa mentale. Entaka anodo ubuela. Mie odejde, mesmo vendo o barulho me ler daga vangono mas dan tamanga na malanya dan gulia malanya ante muita gente a não dizia dan o dan na malanya agora diga fanyo da ene muna kwa no kana tagara ka bariva 20 wida kadu ana malaka agora como me la ka kanona
3: Angelina Luis Dimazie odu no tagia mabasa ankosie ia wila aode osape la vatakulo.
5: Ninkesa da wene nga kala diva edua lushu, mie tutamu rampani, mie duwa na mpude mangala purukumono tutua lushu. Sikwene chondi no mandaro na lushu tuta. Sikwene chonga kala dimfanya alibaruga maenje mabidawe kumi karu wakede, mie tukula, duwa mpelekana, akala univaide 20, akala univaide 50, chichwene univaide murugu.
3: Unaka mungo nela dala, malabu tena munukana mukamiri wovani babasa bamabasa
5: kaninkana mama ikala duwe dawe neja ikala anga ilo buwe upadu wa fiambwe bae ndo nda mwala be kuduwa enene di duwa laba ndika maduwa laba ilo buwe nechwe ikala ya siku moda bae kimpura ilo buka ichide yao nika we munumba ka ichide ilo buwe ulima yovawa kimanga mrela mama
3: mpindu kamukosa
5: Dinke sana ni mama mie kana mikarelo mpaga rudu ona loka kinyento nga duka do abule na ilo bokarekero wa emele na murampan kadina kana mtu ufuna ndiba dindo ada emele nei kadina ilo bonno gila atiba
3: maji ko kanelo bonga mukamize munga ko sampindo
5: ni garo make sato tomba ya na ali mwene mwe murampan kana otagia mugadana bo machiku medika munja
3: mpindu gani mwafuna nyo nona nyo gila onfanyela nero oda hose
5: Podi kala makara, podi kala utu, nogi latina zaweni. Agora e romana kadina.
3: Angelina Luis, onotagia mukalelo onkalani, vamurala nivawa, ya wila aoze okalao. Nonana João Amadi, aliva moda, oromana mweru wa fevereru, ya kejino. Mpaka venevani fio magumiru wa Dima, ya miselo za Zambezia, Dima sengi zionamio Joana Brito, mesuru mabasa, di Jassi Milton Ernesto, inoutiani.
6: Miselu za Mzambezia

0: kumanilo wai habari.
1: Anami waho moni. Aholeli ya miteko se kumi epoma yo mgovola je provincia ya Wampula. Alalea nuhakalala. Ohuleliwa ekupwete ena kavihera achu. Uvoriwa waya. Naka ibloko operatorio. Ehuleliwe mkuma yole. Sakatare opachera ai partidu frelimu e provincia yo Niasa. Onaveka anashkola. Anahusera shkola yele toko ene ya Rovuma. We hichuale omchichimiha Samora Moises Machel. Yone ihaka sawera sapama. Ntoko makalelo okalihera orela waho mulaponi. O Tanzania, moro, wapacha osuka ipa tanu na moha sa epirediu ya arno ipa kumi na sheshe. Epoma ya Moshi, e provincia yo Kilimanjaro, ya hia amusi moha wani. Ihani mikina Michelo na Ruhahu olelo wanyuwano. Murni Diolinda Moreira. Mestra mteko te sitoi te sheira. Ni uria nene. Napachira ni mwaha ola wa ekumi. Sito kwena miteko se kumi. Epoma yo mgovola shwampula. Alalea nuhakalala. Ohuleliwa ekupwete. Na hala waka vihera kachu masoso ni mwaya naka e bloku operatorio.
2: Ama hulela opuro ni weheri wa miteko se kume edishitu ya omgovole wa mpulava. Asuwe liha uteheli wa murema. Ni mwaha wotu kuleli wa opuro mosa unireli wa woporeli waka areta. E posto e kume ya unamitili enipanya nea esedi edishitu ile. Alipo ya vada miteko sote kateka mpantuli. Miteko ye ariwa sahekala mwawemela. Wole kelaka wa mwaka mosa nusu. Vavo, wakushare rinhe ni mwaha wonyanyasi wa opurole, wakati varwaya ekumelela kama wowo. Ya himi haya wakati olewera akala animuka wa kolera, mpantole. Siso, diretore oniweheria miteko se kumi, mutia na ni yeso tunku omgovola Selemani Momadi. O suweli hawera, tokea wotukuleli waru opurole unireli wa woporeli waka areta. Mahiku yeta ya muloko umeri wa Julio mpaka nondwa huno woporeli wa areta. Ani pieri ya miloko mitanda miraru ni araru wa mrerilu.
3: O bloco até então conseguimos realizar um total de 83 cirurgias, que para nós é um grande ganho, porque sabe-se que...
2: No tukuleliwa oporola, onoporariwa areta, hia nova noweria ovara mteko elapiwe, owoporari areta anipieria miloko mitanda miraru ni araru. Babo mteko wanete nliaya gore ravo. Okala wera mpantula, so kala ishiripitali suhi enasa, vana miraru sitepenshene oteivela ni Paramitiliva, hiano nona wera ola mrerelo mulu pale, voko iheriwa, ukuve iheriwa, opurola, okalo woporeriwa ka areta. Mwaha wawera, mapuro yao ni himia hova, akala areta, anipavelea, orwa onamitilino, orwa woporeriwa. Ni okala wera, akala asueli otu kiheyene. Ni hiyo, nini were wakula mashankiho, anikumelela.
3: Onde tem técnicos especializados. E desta forma conseguimos resolver o problema a nível de sensor de enametil.
2: Yarima swawe maholela opuru niweheriwa miteko. Samtiana, mnamane ni yeso tunku edishitu ya omgovola Jose Selemani. Usulihaka uteli wa mrema no tukuleli wa opuru. Okalo woporari waka areta esherepitali ya unametili. Yele, yemele, ni mwaha gwonya nyasiwa. Na takali, wakati ba kumelelaya ewo wowo, yohi mwaka wera akala, animuka wa kolera, mpantule.
1: Sakatari opachara e provincia yu Niasa, ona wapa ana shkola yale, ana usera e shkole toko ene ya Universidade Rovuma, uwi, hierere omchijimiha Samora Moises Machel, muholi opachara e lapahu, Erimura cheleni. Ento, makalelo wone iha, wera sapama. Ntoko makalelo, okavihera mrochele ni mhako wa mlapone. Januario Eduardo.
0: Masu ala mtukwene ula uluma na mararu una vasidade yolishinga wa mkutano mosa kuwa sasa upushiriwa amavano mikalelo ni miteko varihawe presidente opakira ailapa hila Samora Machele uovira ya kamluko misheshe ukumela ukuyawe. Mholo maya Jose Abibu otali hawera olelova elapo ya Mosambiki eri nimretele ni malileyo. Mwahava miteko sivarihiwe ni mutokwene ula wawa sasa omadiha ekoto ya kulonu elapo yahu mpaka opanya ehuru mahuku yete na ya mluku mili ni matanu amweri ajunyu mwaka a 1975. Mutokwene ule o hima wera okumi ni miteko sivarihiwe ni Samora Machele onatune ya osoma nene sene ni atu otene a ilapo ya Mosambiki ekaleke osuwela miteko sivarihiwe wawela ilapo ahu ekaleke ni uhuru. Jose Abibu o himawela amavano a ilapo ahu ni ansoma mu universidade ni akina ihana ibari haka miteko sowi kavihira ni wakavihira akwaya romili haka wereke kai miteko samhaku ilapo ahu sikareke soro wa mholo.
4: Queiramos ou não, para falar da história de Moçambique,
0: otuna ni ohituna, atu otene, ya tunaka uluma, vamota elapwa hun, yentaya wopanya uhuru mpaka vano, ehana yulumaka nsina na epartido frelimu. Nimkuma hun otai, divo onatunya uwe kata mtu orawe, okarike olipihera variha miteko, ozotukula elapwa hila. Kata mtu orawe ahana iko haka, wera etu heni kimpaka haka yoka vihira elapu haka.
4: Cada de nós tem que se perguntar o que eu faço para o meu país.
0: Mholo maya atu apanke mpanto wa mtukumano ula, vanchenesha asomi a Universidade Rovuma, ahima wera emaravano yolipiheri wani oroha mholo miteko sowa suweliha atu ohia na hia na ailepo ahu mota yopoli nwaya ilapo ya Mosambiki. Onatunea atu otene uwa sasa osuwela mota ilapo ahu yopoli nwaya wopia ulelo.
5: Meu nome é Rajab Ambrose Raisi, mas se nós formos mais unidos, formos mais compreensivos.
0: Onna tune atu teno kala owiriana, owiri ni karike owana, va wasasa ruha mretele ni mhaku elapu ahu.
5: Como ele dizia, eu como jove, o que é que eu contribuo para o país?
6: Respondo pelo nome de Carla Eurico. O que deve ser feito, ouvir a nós, nós também como crianças, como jovens, também temos ideias, temos conhecimento.
0: Etu efina entune opaka, ori owiwa ashinamane, mana ashinamane, anna tuna to ohima yo hima, owira mholumaya, e karike owiwa ni osuela, monta.
6: E chegar a um bom consenso. Eu tenho certeza que vamos juntos melhorar e chegar a uma boa conclusão.
0: Assumi aqui na Kina, a Universidade de Rovuma, no província Oniesa, a Pankempanta, o Mtukmano Ola, e Himaka Otuneya, a Tu Otene, Olipihera Miteko, soa suelia a Tu Akinani, Mota Yopolinguaya Elaprahu, Matani Mwakoloni, Mana Yasiniviraya, Ia Kamloko Misheshe, o Kwawa Presidente Opakira Elaprahu, Samora Machele, ni Ia Kamloko Mitano, ni Yaka Emosa, Nipanyahu uhuru mpaka vano.
1: Na ya vano Okabu Delgado, Moshelo na nipanya, ondocha wui opahavo alama ahitan sana. Ahipereka wasito kwe na guverno, epoma yomo simba da praia, ovinya miaka wa ikonto pilini yaka makumeli na ili, mpaka hei havanaka 2022. Mpua, wanlevelelo nivahiwe ni ole arimuhole lapo, Filipe Nyosi.
7: Nteko uhukulo sa chiria, ima wanecho hina hina cho distritu, utonka cha wansatro o distritu, unaweta ho hitafauti. Sergio Cipriano, utonka towira, amavano ale yari intakwani, ahaka kani ha ikapiti, nihipa, nitavicho hopa, nimiteko chikina, nimakale luaya ari orera, wanvaraya ile itu ampavilaya, oitrataria nintu.
8: Eles voltaram a casa, estão nas comunidades.
7: Ahoko lela uani, ninachu ari maldeia, kivo iwa weha wehira, anera avaraka mitekochea, ale amencha ihopa, anrua umenchani, yakalaka wira ahavu asosiasao na ala chichamo anatakanela momo mana ya ari mwaldeya waya kivu yetu iwawe hawehera anawithonyera ndrima umana Ensatro o distrito musemba da praia hotonka wira e governo ipachere toko wa tenkacha anamowani wachira uhatanya ale anethonyera uhiye chile cha varaya hotonka cha waseru cipriano imawani chohina hiena cho distrito anera ayariaka asana ihina wothelana ukuma ale akumale ntakwani na sithiana ya thawale imawani chaya
8: É uma convivência sana. Nós preparamos as comunidades.
7: Anakalakala sana. Nipacheretoko wa tenkacha anamawani. Chuachira wakelela asana la uwapuani. Akinaku ahayara asana. Nasithiana atruwele imawane chaya. Weto inichukuli hava. Ukalaka wira ahavo anamawani nanlelo. Ankanyerera wakavihira anamankelela. Ila ituila. Inawar kariki hiha, makumelo ntakwani, chuwajira uwa mualdeya.
8: Deren abandonar as matas e virem, portanto, as comunidades.
7: Sérgio Cipriano, nsatoro distrito Musimba da Praia, o Cabo Delgado, Romeli Hawira, ule nhala ukuma ntakwani, wotu na wawe, na hala ulevelelia, pimana, kivwetu iwova.
1: Nimuicha nevano ntamwene Nusha Rodriguez, onlocha Mushelo, wa mkanhero onavahiwa achu mwekumi ni mwaya wantwana yeyo oriva zambezi ya vava toko ene ministro ekumi.
9: Ministro anikuru nekumi useni isi onera sekura ke provincia va zambezi ya shashepoma ya vachuapo. Ntowa na miteko ipacheriwe nomor la miteko sopuli wa achu arnunwerecha ya sipacha ni mpamela. Miteko seiha inere ya mwishpitali ya poma ya vachuapo na poma yomu kuba. Alchilaka mitipo saradi mwasambiki uhi wanihikuna neraru ahi apuli wa arecha masana meili ni akina akumi. Aiwa ni miteko seiha achuna wakavihera arecha masana matanu na mohani akina makum mararu.
10: Tawa ya maternidad. São espelho de qualquer hospital.
9: Ana suela wi hospital ela ena kavihera arita pama. A viraka mo ikupete ona yarihiwa mo atiana. Mpuro ena kavihiriwa mo arita ya pia kama hospitali. Mapuro yao ni mapuro makina. Tanone iha mutelo ena kavihiriwa ya arecha mashpitali. Ikupwete sotene inatesa inenero se hospitali. Ni hospitali. Mpuro ono ni iha wini kuru na mteko sokumi. Ena la papama, mosweli e kumi, ahina kavihira pama arecha. Achu ya monaka, ena halo lucha wii espita alele, hena kavihira pama arecha. Heni ere, ministru useni, ohina kavihira pama arecha. Evelevelo, hivelevelo, chirene evelevelo. Hino karano asweli e kumi, anla papama, anchichi miho, anivaha ya kavihira ka arecha. Hiha hiha tono karano nikuru, nikani. Na suele kumito, ahila pa pama. Ena kusia anan loko ni arecha o hilo cha pama wa suele kumi.
10: Estraga o trabalho deste grupo todo.
9: Na taplela masua useni isi ministro kumi elapoyo Mosambiki. Muholi ola o hia ipoma seha meli o sekunre ye nese seola asekura ipoma iopebani. Eyo erihinha. Anazitu Bernardo nanloko ai provincia va Zambezia ya muhonle munna ya arnono erechaela ya sipacha o hakalala ni makalulo yala olapa. Nave onna vekawi ekwaha eo ehuluwe mpuro woka vero achu arnono irecha ikina ohia erechaela ya sipacha.
11: Wanaiwa atapa okalao atu erena makata meho yala akiraro. Pori mupuelo wapama. Yakanda iwa atema hikwayo. Miteko la wili denda da koke liwe opakiwa. Ina romela iwa atena namu kana ekumi ya pama. E miko hona porke kokana amuna munaka air hospital central wawu. Pera rwe ndana na nabili. Ikiyambo ekoroa elimwe. So rimpia ewehiwa evola una. Mboloko. Hida la kinotami, eri owani, akumi, wasi serana kolotana, ayiwa kamukumi.
1: Oniasa, ondochi wa omaha, wore hiri wa arampa, shasha, rampa, unakumanyiha omandimba, mpaka ometangula. Aiwaya, mtwe kwenye wotepo legela. Onaruha makachamiho mukopani wayale anreheri ya mtwe kwenye. Fernando Damas.
12: Mteko wohili walikatara musewe ola wavahiwa. Mwala na mosa onwe haasa oteka teka mweru otuburu ovinrole masi mpaka wano kona yopacheri hamteko ihali sinihimaru wera mpuwa ma mahiku mlokonu wa matanu mwala na ole wahano pacheraka mteko oro iha ikaruma sovarla mteko ola musewe ole vaholo suwe lihwe wera musewe wera yobarihege mteko tula ola etu ela ena tukurumi hasito kwene apoma itisiritu yolago Nyoko anihma wera ena tamela emara ya pula. Emara ikaro sinkalaka soha welila ovira musewe ole. Musatoro aichirit yolagu Josia Shida ohima wera. Ohilio walikatara musewe nkumu manyamba mpaka umetangula. Ruo tune yani wikuna kwehera tu. Ovire lana ninaveto omvara nakoso mpaka wanjera miteko sopira aleto aichirit yolagu.
13: Uma parte dos nossos comerciantes a mercadoria vinha do Tanzania.
14: Estamos a viver uma dificuldade financeira que todos soubemos no país e os empreiteiros condicionam a entrada à adjudicação, o adiantamento para a construção em 10% do valor do contrato. Tudo está sendo feito ao nosso nível. Assim, rapidamente que os valores foram desembolsados, o empreiteiro faz seu terreno e começa com as obras.
13: Estamos preocupados todos que a estrada esteja em condições.
12: Muito bem, Angueja, essa orelha meceu em uma província de Niassa, Clitson Macasa, Ohima, Uera, Otoa, Wamsuru Kutongui, Uera, Ohipajarikam, Teco, Ohili, Walikatrao, Museu, Ole, Ni Naveto Mulipa, Omvariha, essa Otecateca, Otuvingue, Uera, Variheke, Mteco, Ola, Onvekela msuruku wako na 10%, wa msuruku wako na 394 milioni wa metikal, ureli mwe uero varihu ke mteko waheli walikatara wa musewe ole.
14: Estamos a viver uma dificuldade.
12: Wa mwaha, elapua hukumana na mahosho otu wa msuruku, tongwi hera wera, nipisereke ovariha mteko wahela alikatara wa musewe ole. Mulipa otaniliwe uera tekateke, mana ya uera mheleke alikatara wa musewe ole, Onvekla msuruku wakona 10%, wera apachere kyo variha mteko. Epoma, lelona kenayo krena msuruku ola, nini wera wera wakumila msuruku ola, apachere kyo mteko wahili walika drao musewe ole.
14: Simbolsado, o empreiteiro faz seu terreno e começa com as obras.
12: Mteko wahili walika drao musewe mkumo manyamba mpaka ometangula, ovahingwe mwalano onweha sa otekateka unitunwa China Roads and Beach Corporation, CRBC, Ni mteko ola onrokala wamuhila alikatrao opaka mtato mosa wa imetru soko na mloko ninaveto opaka mapuro ovira masi.
1: Mwahawa rampori hii haa na kelela mwahamukina wa mahe. Oka Abdelgado kwa havo milyao makumu matano sametikale inahala olampwano ya kayela. Weirehirweno mitipo sa mahi ouria. Ikopela seihe sa omokone nu ohijo we provincia yele.
7: Nchuruku ukumihie ni guverno ni mayoka vihera wahala ya uloki hachia mapuru ankawan hachia maasi orera utumiria iprasa ya umbau idistiritu ya musa madapraya akonyele chie nana mankelela utaki ya to mapuru mararu onanano ni utipia ilusi chomasi shirini idistiritu yombalama ni unamunu. Ihapare chihimache ni Mosei Zakarias, unholele o provincia, omite kochote kateka, watunkale wira, ula ukanle nruko wa guvernu, wampavele lawe, wata mihenra, ni wabha masi anamawani.
15: Já temos concurso lançado e em breve também iremos...
7: Pia uruni narwa utukula masintano, wachira utanla, impreza inhala uteka, mapuro... Oka wanhechia maasi iprasa yu umbau. Idistritu musimbo da praya. Ni otanla impreza imucha. Inhala utipakacha ilusi chomasi shirini. Idistritu yombalama ni unamunu. Ilusi chomasi umbalama ni unamunu. Nchuru kwaya. Unhala ukumhia ni unisefi. Vano wireke idistritu yu musimbo da praya. Na chaka umbau. Nchuru kwaya. Um rala ocumia, nem governo e o lapore humomo.
15: Sistema de mbao, mocimba da praia, que é o Fundo de Exploração de Recursos Minerais.
7: Nenacho, mavahiri o masi wa provincia, ampunha na 1% se tene na tanu, o Tom Kachawa, Moisés Zacarias, na número na poti upaha, mpaka 1% tamanini, mpaka mwaka olfupili no lemiaka 29, Charuaka uvarilia nteko e projeto nyachona nano chomasi.
15: Nossa meta, pelo menos até no final do quinquênio, fazermos mais 20%.
7: Weto ni loherehu uri mpaka mwaka olfupili nule miaka 29, opiera 1% tamanini na tano, chumavahero masi. Ninena kupalela uira na numuru na ninahala opiera, kamana ninahala utukula to masimtano makwamwe, chuwachira utala impreza inhala utipa ilusi chomasi chokala kakumi idistritu yumakumia idistritu musimba da praia chihala utipia ilusi talatini upalma ni unangade ilusi chihala utipia sitini
15: palma inangade cerca de mais de 60 fontes dispersas.
7: Mosei Zacarias, o rolele o provincia omite kochotekateka o Cabo Delgado.
1: Mahawa mahori hiha o Cabo Delgado vazambesia nalocha maha wa mahusero. Onaha hiri wa we, anaha alova hiwa kanyo, ea kewen rawo, anamusiha, opa havo, e konto ni masana meili. Nga haa kanusha, olonche etani mwahoda.
9: Michaka, salale iwan hikuna na veli mwepoma ya bachuwapo, elukulu kwa holi anikuru nenla, ya thukuma naya, eche kulilaka, miaha inahalu kusiha miteko sosunsa, mweaka eyo, mwe provincia ya lava Zambezia. Muhole kupweti ya mteko so varera miupulu ni olapela ikorowa. Munikuru na mteko sosunsa mwe provincia ya Zambezia. Olocha into, ena njihera warepela anamira wacha mweaka eyo. Ntoa ena kusiha ochuna wacha era anamalapa. Nikuru nana musihatane lapo ya Mosambike na njihera waso kela na mausiha. Emilia we mohani ya kina masana meli na kina kumi. Upwela ola onarantoa na numeru nupwela hui na machera nana musihana hala wirepela mweakeyo. Na panapane katumiteko sahunino na wieakela. Numero na huu, notepe wachera na panapane kani yaka ele, evinre. Yari masuwa leo saidi muholi, ekupoeti ya mteko sovara miupo ilu nuola pela ikoroa. Monikoro na mteko sa uhusiha mwe provincia wa Zambezia. Eori hiha, Zitu Bernardo uhusen rekursu ya kumi, onona wii echu ya pama, oso keliwa, ana mausia akina. Hiha hiha, olocha into otoa mteko mwe provincia wa Zambezia. Ena kusiha amuavano olia ni owuria soha pala.
11: Wa Zambezia anamiravo aata atepa ohuver. E anamiravo yala ya hiwe hiwe pama enampara yare. Toa no woekala mpuro wolapa. Nkilota awe mpuro wolapa pahi kiawe atu enwehe guverno. Dida wana weha, anamira vwa wata ehuvendre. Akwawe, piala evolowe mukakiasone. Akwawe, ena mchamo sikaro purepure. Ena pwela epakiwe etu, awi, anamira vwa yala, omelo, ehipara yare.
1: Eka, muruma muruma iyaka oholo, iwarato imalaka, na chikela wampula, nikuru na wiwanana na iwamuva. Nre na ilapo soko pela ni ana makavihera anachera ikurusaya wagweni wakuvea ya wope anamravo ya kavihera ka we elapeke miteko sohi anahiana soka vihera to elapwa
2: masiawo anireliwa oheliwa mpuwa amuhavano wawera anaponyayo wikuriha mpanto la mulaponi mahu vanesi uliho wera nondwa hunno mwiwa nanole onorwa akukulihaka akursu ohianasa siri isuelelo hatani ivarelo mteko okanle owakelela maferekesa utumiha vamosani oreheria mesa vamosani ikalelo sikina kwene sikanle okwe heriaka wera amavano enapanya yembe nisiso mkalelola vanesi uliho wirwa enamararu ya sumana ela ama holela amwiwa nanoyola muva ya hatu kiha atu anipieria emye mosa ni miloko mitana mosa, ni atana mosa amu avanu. Yawo, ashilo pana ni ashitiana. Aikulutu sohi yanasa sepomele wampula. Variari vaikalelo sohi yanasa, samteku, tani ya nyantumbu. Ornamato unyeheria amiwa na neo la mova. Ahesu liha okati owo wera mpanto la wamulaponi mahumo. Akala amuavano anji pale. Arina isu welelo. Ni akanle oku iheria ka ulaleria ka. Variari vamitinto sotene. Sampantula.
16: A preocupação da MUVA é que os jovens tenham acesso ao emprego digno.
2: Mushanki homulu pale weraka amuavano. Enapanyamteko warro melea. Nempavelahu. Ntohiano ni amaholela ika Afrika sohi nasa. Nerahu. Wera vahana otoki heri wakai kalelo. Sikale oku iheraka wera amuavano awo. Napanya yopanya. Hata ovaraka yovara ekalia yopanyeka yuwipuri. Ne okala wera miteko iya senivara ya iya kina ku anu kuma ba erwaka upuro kina aku urowa ushuta oratene ntone mpavela wera mkwa hayo la woku makuola enarowa osuwelela ka oratene inamuna sovara sopanyaka eyembe enava hiwa yova hiwa hiya anova ni mbara mtekumulu pale wera ama avano anapanya yopanya yu wikuri hiya anova ni nruwa nivaraka mtekumulu pale ni ama avano wole kilaka yaka mlo.
16: Nós estamos a fazer exatamente este trabalho com jovens há cerca de 10 anos.
2: Yarima swawe tania nyantumbu. Urimaholela amuiwana no mova. Urimuiwana no mosa wohikala wa guvernu. Ondoa baraka mteko ni anamakaliheria. Uniriliwa oheliwa mpua amuavano. Vowera anabara yovara. Muhina woponyaka yowiku riha. Ekumelu wampulano. Muhina malaka na mkumanelu wa ihabari. Mpanto la wotano ni iriari la pwahu. Rajabu Asani.
1: Nikurto nikina ku na wiwa nana. Tinalipa ohona oniasa. Na veka amusi yale arno anaya na amusa kina. Arno makate mhoya wo ohona wii lepihe. Na husera wii ewereke wala kanya ni orepa. Maria Fazenda.
17: Ni mubwelo owo wa muloko ole. Ori okwela wakaliha masana sene atu. Ahinona ni atu othene usenrene olepa ni osoma mu uhusera wa braile na veto hala ovukua ohasua waya na mwemelela miteko sa Association du Siegu Jambilio Pis de Mozambique Oniasa jai memakwakwa inre wira mkutula ole worehera sothene sodi kanela wi osomi onarua muholo. Jaime Makwakwa Ono Pereira wa imusi sotene tepitepe ashiti iti ni akina awahua ashina mane wi ekalele mpanda wa mupuelo wa mkutula ole wi epanye usera muholo napaniheri wa miteko ni to okala wa sana sene.
18: Muntas familias ke.
17: Ninala tula anamayari ni yashine na shina mane vawiso kala imusi sirino atweri ni ora kala otepitepe yashina mana na mwa walela makuntale nari mpani wi eiswediwe wi okala mtu ora kala yeyo kerenre nruwena hie anihu ya usere na veto nala tula akina akina wi eusenre ne sabraile enhada upanyato wa usi hatu akina ankalela ya mapuro ohia na hia. Nara ehikanle ora kala.
18: Também temos dois centros que dão formação.
17: Ntapulenle masu a Jaime Makwakwa na mwemelela miteko sa Association du Siegu Jambilio Pis de Mozambique Oniasa. Loja mwahawa ni hikunana na masheshe okala neno na ovirihiwa mwilapo sohia na hiana mpanda wa wete la sa mtoto onihani wa Bingala Branka. Mkutula ole onala kanyera wii mamembro haya anipiera kinyentus mwe provincia yotene.
1: Nachima kela omaliha miselo sa. Ntone hakumve na ya ilapo yokopela. Ntamane Monteiro Bonifácio, olelon reparki into, moro, wopacha osukaipa tanu na moha, mukuma wa Moshi e provincia yo Kilimanjaro, wa hiya musanjene moha wane. Ntamane.
19: Epahu ilang, ehelenye na mararu na, ni yoha hiya vanilakalaka ni atu ohali keleya. Ala aile la thoso warasaya, ikulisha un, congelador ni itusikina. akina mwa atu ala ahimawi ahele la tumusuruku ya wiyati la yampani etu enanjira cha mahoshwa ya komandante amabombe ilu umoshi Kadhafi Masudi ohimawi uoneliwa karumoro oyo nikuru na mapulisi na holilawe na tamakilawo ni niwenre waki heramoro oyo inupa itanu nara rupahi oso ili hato wii havo akwilevo mu erisa elam mu mahuku omalihira alam omoshi e provinsi ya Kilimanjaro Tanzania wuna kumilawo veli veli mwaha wa moro mwenchipale sham onone ya ohisaka mwako ori mutoko tokosha mu elapo ya Afrika eyotiyo mwako Kilimanjaro onarihaka itu sinapanya mpua mwa mwako ole
1: ni mshalo yola uchi mwiha so pachwa tona rehire ndia hun inakotila fafa ndriye ninto asueli kumi wampula alalea nuhakalala ohuleliwa wae kupwete unahalo kathiri wakavo kumi ya junaka bloku operatorio nlocha tone ninto sakatari opachira oniasa onawopa anawusera mahusera matoko ene Universidad de Rovuma we ehi mchuale Muholi Samora Moisej Machel. Era kai chusohi anahia na sapama inakavihera orela wa mlapone. Elapo ya Tanzania, moro wapacha osuka ipatanu saipoma yo moshi i provincia yo Kilimanjaro. Marni diolinda morera, meshtra mteko ti sito itesheira.

0: Kurani kwenye kuwa radio Musambiki tukuzana zumbangwa za atu pansiku ya lero. Lero kupita kwa nsiku kumneze shano untanda ino ya malanda rupia. Chakachi ino chapiko piwiri makumawiri na pitandatu. Kurabudefe na zumbangwa za atu wa nyakufa bakutoma tinava mwenchi bagba. Napangana kutinkala motongo wankati maziku ya Musambika Daniel Chapo. Asizikira kuti nzizuno safunika honeka mhangwa za kupitiriza na kupaka kuna misoka ya kusena sana mpisa. Tangwe ya wipi wa mpepo kufumba kwa mulungu pionzi. Na pinango pinaburukira tanga uchinjo kalo kudambu kuno. Mbembi jitika na upangani kutumbutu ya funzi ya shkola special numero 3 panapanzindo beira nkati mwini provincia Sofala. Ndi mbutu boze ya utongi inafunzisa ya kufunza akupenaliki. Nzizono ndiwa kutakusoa piombo pia kukwanira kuna yu kuti akwanisi funza na api mwadidi. Suhano kuti ipi pikuchita kuti mabasawa kundifamba ninga makufunika. Na upangani kuti nkati mwa provincia Zambezi ya pakati pazikwati nubasi a polisi ya kukwana makuma shano na sere. Awa ndiyo adapembereswa pansiko ya chitatu kundi ya uziu pa mabasa kusambirira. Kuzambezi ya na upangani kuti chigawiku chakosaka na mabasa au funza mabuku. Akubala kutapasi ntaratu hanyo kufunzisa pachaka kila kunakuza. Akukwana chipi na maza na mawiri na kumi tuyara kuti akwanisi kupezera chigawiki cha ufunzi wa mabuku. Alukupatwa mabasa kupasa dalo. Kuna mbumba inafuna tukusirwa mbutu muna kumanikao mule muna bala kuchira mabasa mfume pansi pa mataka nkati mwa provincia ya Tete. Pembe chitika nyakufa radio fipano kupangano kuti atenda kukwana makuma femba kubulukira madistrito kusiana siana nkati mwa provincia ya Tete abala kuti apezere pa mabasa kutetulwa kumasu na anangu mabasa kubulusa unangu ipo na kumanika pakati pa manungo mabasa kupatirwa makonda lipira kubiri nkati mwa provincia ya Tete ni pakati pa basi na patwa na akons akubulikira nkati maziko ya Spanya komichini alikupata ni Domingo Andesene zinanga tenishwa kisombe tukufuna kuti siku ya lero ikali ya didi kakamwe anyakufa ife razati kubegema na sinangu mpangwa zatu zonsene unu ninzizo kufa mpangwa zatu za mumbo za maprovincia kwa na matatu kulonga Sofala Zambezia na Tete. Zamuno provincia Sofala na upangano kutishitime bozi ya ukwata antu bagati paulendo ya CFM. Ndiye dapata moto pansiku ya chipiri kutishitwa chiringoma mbanyi nkame muntu wada suwe katai. Zuhano kuti iyo shitima ndiyo ikaenda kubulikira pano panzindo obera milanganira muatizi mprovincia ya Tete. Moto ndiye udapata pakati pa shitime bozi bozi pangono na pangono mepichita kuti shitima ilimire. Nyakumazambango wa polisia ankati mwa ino provinsi Sofala Honorio Shimbo alonga kuti ala denda kaona kubulikira ankati mwa CFM na unangu nsoka denda kasanya tangu ya moto lapata alonga kuti panangu yu moto wabulikira pakati pakukuyana kwa ntambo wa moto wa shtime ya bozi bozi. Ufunzi wa mabuku makulumakulu munu mzikwati wa Musambiki safunika kutuoni uninga uchinji ukulukanika kamwe na kubulikira pakati pa bechi ya ankati mzikwati wa Musambiki na kuzesa mabasa adidi pakati pakusanya uzuisi mafaraneo wa mwazo pakwecha na mulembo otongi kundi ya kulimangira ufunzi wa mabuku makulu makulu Edison Makwakwa malonga kuti mbutu za ufunzi wa mabuku makulu makulu ngabe baseni kwanira kuti apasma pasu baseni tai. Edison Makwakwa kapalonga pano pa beira pakati pa ulendo wacho wa kwenda kazimula wakubulikira pa msungano uchibokala ukulu kutoma wa mabasa kusanya lachitwa na Universidad Adventista munu Musambiki malonga kuti ufunze mabuku makulu makulu safunika kuti yabulukire pakati pakusaka nzero na uzuisa kusiana siana pansiku na siku na kuzindikira pinango inachitika pakati pambomba soka wa Teshele Pungwe kuli ana nalimirira sokono alikuona kuti mapika ni anatia nensi kaka mpansiku wa sabudu anafuna gwiwa kukilimani na ferroviario wa kwe kukilimani pamfendu uimbo kala chitatu wa be wapakati paziku tera kutende kumosambola pachake jina funakuza nyakupaka wa nsoka wa Teshele Pungwe alonga kuti nsokono usafunika kutubulikiri kakama mbatanda mwadili paka pitantando tuyera kukalikira kuwina Fabinho Pedalad alonga kuti mhango safunika kuti zikazadili kakamwe na kuchita kuti iu abulukiri pakati pakuwina mulembo watu ongengati mwa provincia ya Tete alikweruza kuna kazi tera kuti iu abulukiri pa mabasa kudinkwa na kono tangu ya utenda wa chaga cha pabere ponto na chakumasu tuwena kuzidikira utenda panziza kutomakwene na kujalira kusweka mwabure Krishina Mafumo asizikira kuti akazi safunika kuti iu abulukiri na base kuru kakamwe pakati pakusizikira ungumi mbaenda pansiku na siku kumbuto ya ungumi tera kuti adingwe makaliru wawo kulonga kwa chintongi halukona kuti kuzidikira kwa utendo no ina chisambo kuti iu abulukiri panziza kutoma na kutendezwa na kwero na ukonda timizirika kwa utenda wa chaga chapabere na kumasu Krishina Mafumo hairuza kuna kubala kusiana sana na kale mpisa tela kutempamvo ipinzira na kuhairuza kuna nangwa kazi pakati paku siya kugopa na manyazo abulikiri mbutu zesu. Mprovincia ya Tete alikufuna Nyabasa azinchi kakamwe kusalakana ungu mamusolo tuhera kutawira pamabasa na kutendeza kundina ungu mwinche na abulikiri mbutu zesu. Nzizi unu provincia ilikumanika baseni na Nyabasa akukwa na makumafemba akundine ninga madishiritu amagwi na maravia akutaneo mbutu zesu nghabi na mbuzene nyakuziwa pakati pa kutendeza mabasa ungu mamusolo. Kulonga kutachita nkulu kunda kusakana mabasa aungu mamusolo kuteti alonga kuti madishiritu anango baseni mbutu zesu kumanika kulukira matsinde madishiritu pondo pisa pasa mkanzo kuna mbumba tera kutakara kusalakanwa Antonio Oliveira asizikira kuti tera ganikira nzizono kusalakanwa na kono sesa mwiliru kulana na sanga mabasani watendezwe safunika panangwa nangwa wile Nyabasa na kusalakana mabasa aungu mamusolo tera kutendeza mbumba mbutu zungu minkati mwa provincia pondo na anango nyakuziwa kundi ya kusalakanwa kucheza na Antwa Bozibozi. Madishiritu akukwa na manai mprovincia Tete ndiwa kutenzizuna kulembera utenda wa chikuku kutomera pa mfendo wa chwiri chakachino na nyato kutenzizuna ne kusia nkanzo na kuzuzumisa kuna sogolere. Ndi madishiritu amutarara doa mwatize akuti awa ndiwa kuti asagumanika ngawano na madiri na ziku ya Republika ya Malawi na marara. Matangu ya siku zanduru ala sindikirwa ndi chisa chibosi cha dishitu wa mwatize wakuti nzizunu iwa kuzuzumika na tangwe ya kutatharika kwa utendano mprovincia. Mwurembo watu nku provincia Tete ala kupemba kutisafunika kutina mwankasa mabasa patu ya kuchalira kutapusana kwa utenda na kutekera kilishira mafumo. Alonga kuti chigalikisa sikana mabasa wangumi safunika kutasaki nzeru na mwankasa pakati pa kutoesa kuna utenda wa chikuku na kuchalira kutekera kwa utendano kuna mwinchi. Mprovincia ya Zambezia Kukilimani, mwenimiliro kusakana mabasa ngomu seni isa, amwaza pako icha Kukilimani mabasa wa makanya mbalemba kutetula. Kuzana kutu mabasa lewa awa kutetula. Atoma, pansi kuchiposi wa mbutu kulu ya ungome Kukilimani na mbutu ya ungome ya Kumukuba. Mahangwa, zidamwaza na mwenimiliro kusakana mabasa ngomu seni isa, alonga kutimpaka nsiko chitatu, yuo hanate kwa nisi kutetula. Atenda ukwa na mazara mawiri na kumi, kubulikira pandidu la barao mpaka, madza na matandatu na maku matatu watenda lemberwa. Kukido kwa mite ngomboto za malonda na kusweka wa mafuta parafino yipi kuchisa kuti malonda zizono mite ngwekwire kutomera pa ntande da mala kubulikira pa pinai padzana munzinda wa Kilimani ku Zambezia. Kulu wa kusalakana kundi ya kulumia mite ngu pa mbuti kulu ya kusalakana kulembera na kuona kufamba kwa pindu ku Zambezia Eugenio da Costa alonga kuti ninga nyama za mazi mapiramanga ponto ndiyo malonda na kuti mite ngwekwira. Yoshenu takoshta, airuza mbalonga kuti mitengo, wanangu inati, zika kulipontu basi, mbairuza kuti mbumba nzizuno awanzire. Chi gawiku cha kusakala mabasa ufunze kusambezia, pasa ntaratu wanyo kufunzisa ukwana chiku na mazana mawiri na kumi, pachaka inafunakuza. Apuzwano kutiwo, angakwanisa ntengo no, anati apangize tenepa kutimizirika kutibana muzone angalesera njaka kila mala. Kuti chi gawiku cha kunisa ku, pasa ntaratu wanyo kufunzisa ukwana mazana matatu na makumanomu na anai. Mbangwa za mwaswa, pansiku ya chupiri, Kukilimani, babanja shimbikale ya chi, makumwiri na chuhiri, ya kusakana kuninka na kono tambaru kwa provinsi. Anyakufa, ifi nzunu tabwela nazo zinangu mbangwa za tu pansiku wa lero, ifi na kumangano kutengada moto nguwa nkati maziku ya Msambiki, Daniel Chapu, alonga kutimabasa safunika kutapatu, kutibarumu zone, pakati pa kuzuisa mwanya pansi, tangwe ya kupaka kuna mwinshi kutakala kuziwa tangwe ya wipi, na inangu mipingo, inabukira tangwe ya uchinjo kala kudamba kuna ninga mhepu, kuzala kwa mazi, ponto na pionzi, nishwa japi.
1: Mkadamu ino ziku ya Msambiki, kulupirira, afundu, ya kuti pizuisu, pia mwankasa, pisifunika kuti pipitirizwe mbapi mwazwa mpisa pia nsaini pitura kubwe za ndulu pangono nyatwa za makaliru wa kudambu Daniel Chapu auna kuti nduli mokusasanyira kutawira safuri kuti basa ipatwe ya kutsalakana pili pia nsaini pia kuipa na tango makaliru wa kudambu kwa mzizi ya kuti nyatwa isoneka adi tango makaliru wa kudambu mbali mwana ziko Msambiki mboinye pisa kapintu pia mpamfu kakamwe. Chapu wakalonga pansiku ya Zulu chinai muno muzinda wa Beira pakati pa maguma kutoma makhala makulu kakamwe akusaka chiverana chipatano pamaso pa Universidade de Likungu mchiverana na mbutu ire inatsarakana na kubweza nduli makhaliro akudambo INGD na kuona kwa nkadamu na dziko Msambiki alonga kuti uvia vio makhaliro akudambo pene kuti uyipi safune kuti mwankhasi bwana mwana dziko Msambiki pioneke pia kubweza ndule pangono kudzala kwa madzi na pionzi pontu na pilala. Tinepa, tiveni fala I Daniel Chapo mkadanmu wa inu dzikwatu ya Mosambiki.
2: A gestão e a redução do risco de desastres devem continuar a ocupar um lugar central nas nossas prioridades nacionais, articuladas com as políticas de desenvolvimento, proteção social, educação, saúde, ambiente e ordenamento territorial.
1: O cara é uma dica com a Gabinepa. Kutsalakana, na Cuba Zanduli, o Ipa Macalino Kudambo, Safuniko Tipicale Pambuto e Kutoma, Pacate Pambuto Zakusiana Siana, Mbuenye, Apa, Safuniko Timuazi Tango e o Tambaruk, Ponto, Tione Maganis, Pamunamundo, Pambasa Kufuns, Aungumi, Napinango Pizinji Kakamu, Trocotikozukimanga no Ziquatu. Safuniko Ponto, Timange, Nyumba Zakulika, Napizinji Piocolica Trocotikozi. Kuweza ndule pangono hinyatwa zinoneka na tangwe iya makrido kudambo. Na kuna kwa Vesera Radio, Daniel Chap. Alonga mpondo tangwe iyo nido kukulupirira untu. Kundi kwa mabasa mangasi. Malonga hapa tangwe ya pinafunika kundi iya kusaka kupasirana. Ipi, ndibasa iya alonsene pakati pa utongi. Tinepa, tivene ponto fala, e encaramos no Zico Moçambique.
2: Por detrás de cada emergência, existem pessoas que necessitam de proteção, assistência e condições para reconstruir as suas vidas.
1: Atinduli, uma chibodzi na chibodzi, chapa mancaça. Sofreu que tipo ne que, panamunfu apa, anafuna kutia pedos. Pananangono, panankalamba, panakaz, panamuna, panazinja, anafuna kutia pedos. Nina tangwa leyo, safunika kutapa oneki udidi na udzwisisi kundi kwa nyatwa ya kusaka kumalisa na baseneyo ya uipo makilio kudambu. Vesera radio wakale maguma a ansiku zuiri. Mbwenye ndi akutoma bakala makulu wa kusaka fundu ya kufuna pitala na nchi verano na kudzwisisi. Pabozi na ala udzwisisi utongi. Na pionga mbila konda kapa utongi. Ipionseni mkutuwera kutawirira tangwe iye makaliro kudambu. Aka kanatu pakate pa yuma gumanea. Ale kudzwisisa. Anya kufunza mbukumba kulumakulu. Anya kutawirira pio ungano pia kusia na siana pa kupizana na mbumba. Na anangu pontu na madziku wa kusia na siana.
0: Muno kwa nizi njuna mhangwa za kulonga kutimbuti ya funzi ya shkola special numero 3 pano pabeira. Muno sofala ndi mbuti boze ya funzi ya utongi. Ina funzisa nyo kufunzisa upenaliki. Nzizuno iyo pia umbo pia kufunza napyo, alukupisoa, ndimpingu, wakutuno, ulukuchita kutufunza wa kundifamba ni kamufunika. Izi ni mhango za kumuzira na nzato, Luis Tayadu.
3: Mbutu ya kufunjisira mabuku mbikala ya chitatu inatendeza andu ale ya dalamala na lakonda visera munu provinsi ya Sofala ndio nagumanika nzizi yuno baiswekelo na ulido kufunjisira na wafunzi. Pepe ipi kukitisa kutumabasa ufunzi akondifamba ninga munafunika. Papiri pina soeka, iyo alikusakasira mabuku kufunza na mabuku bonto, na pinango pitura kuti ale na anakonda visera na ale anakonda longa, akwa nisi funza ninga munafunika. Mbakonda longa kunenu nyumbe mpepu ya Radio Mosambiki, apai na ale na salakana anangono, alikusuma mbalonga kuti pepio, pirikuzesa madodo mazinji kakamwe kuna anangono anasaka funza. Pinango pinandawa pondo na mbutu zinafunjisirwa anangono zidafuzika kutiberane muzaone pondo ngabi mikwiriri utule kuti ale anto dalamala akwanisi kwira panzizu nafuna kwenda mbutu za kufunjisirwa mbuku. Nkadamu, anasalakana, mbutu ya kufungisiro mabuku kuna anto dalamala ya kitato panu panzinda wa bera, Kanselo Samora, alukulonga kutimiseru ne iripodi inde, mbonye, alukudikira kutagumane njira na mwangasa funabweza nduri miseru iniishi.
4: Falo de livros apropriados para línguas sinais. Eu vou dar exemplo claro dos nossos livros. Nossos livros atuais, vou falar de português, por exemplo, tem textos longos e a língua de sinais, a forma de leitura de língua de sinais é meio diferenciada. Nós tratamos de assuntos de forma direta.
3: Apa, buia cancelo samora alclonga gudim. Ifipano trikulonga tangu ya mabuku, ale mabuku nafuna tendeza andu analonga pakati pa malongiro wa chizindikiro. Mabuku anaifi nsiku zino, mbali mabuku kuti yanafunjisirwa mbuna anango mbuto za mafunjisirwa mabuku mbonye mbuto zezo pen mabuku anewa ana malembero ada injipa kakamwe pondo sanensa kuti tifunjisi anato malongero anewa na ipyo ife tingafunjisa tsekana madodo mazinji kakamwe ana tora kuti afunze malongero a Kiputugisi asakana madodo akusiyana siyana mphapo mafala alikusoeka ife tafendezera utongi tafendezera anyamitemo muno mprovincia tafendezera anyamitemo mkati mwenu zikwatu adalonga kuti anati atipeze ifembo tena miseru inango ndi miseru inandawa na mbutu ziri zinafunjisirefe mabuku na kuti panzizu na fumba maze Mungu pano pasazala na matopi ana nkabi kwa nisafumba sabizo kuti mbana dalamala nangu anangu kabi visira mbapo tulikona kuti ana kutabuka bizinji kakamwe na ipi tisafunika kuti tikitembo basatu vipano tula kuti titendezi ana ne wawa nanji tisafunika mbo pondu kuti tifunjisembo anangu penu anangu anagumanika mbo funza uko da konda la mala tula kuti ziwe mbo malungiru atawa fala ya mbuya Kanselo Samora mkadamu wa mbutu na tendeza ana dalamala na ala nakonda visira panu panzinda wabera mbalonga tangwe mbutu inei inagumanika na afunze kupwa na maza na mairi ponto ndi mbutu echiri inatendeza ana newa mkati mwaino provincie sofala uku patisi anduli mbutu inatendeza antu anakonda ona mkati mwaino provincia
0: pemchitika polisi wakuwa na makumashano na sere apembeleswa pansiko chitatu kundi ya kuziwa kusambirira mkati mwa provinsi ya Zambezi Antoni Domingo
5: ngawa mwa polisi ya munu Zambezi ya kupasa bech kuli ali ya polisi ya mala kupako pa uziwi wa kusambirira tuwira kutunda na kutimbana na umbirimi pontu na ngozi za mazi trakulonga apolisi ya kukwa na makumasere na asere na anangu a pigawiku pia kusia na siyana adafungisa tansipu ya zulu nchitatu pa mfendu ya kutoma ya kupawa kwa pa uziwe wa kusambirira pa chaka chapiku piri makumawiri na pitandatu pionsena tuwera kutapulisha kwa nisiku ziwa makamaka udidi wa kuombola mbumba Ngamu apulisha munu Zambezi Marinyu Mushanga, Simba Basa, idachitwa na ale, anyakupawa kwa pontu na kuzipirikeka kudachita ale, akadamu, akasugulira basi bozi bozi, yakupawa kwa apulisha abosi bozi.
6: Dos quais, 16, do regimento da polícia costeira e lacustre fluvial.
5: Pantengo noi, kumina atandatu mbali, anasalakana pia maz. Kumina atatu njia polisi anasalakana chisizikiru cha mbumba. Anai, mbali, anichita mawasa a mwangasa. Atatu mbali analinganira kadamu akulu. Anomwe, mbali apa mbupu ire ikumbola mwinchi. Apo pinafunefi pabasa nendi kuti imu kwa nisikutuweza pionsene pire pida lumbire mwe pakati pa basano.
6: A reafirmação do vosso juramento.
5: Grama nkuru anasalakana pia Mads Shabani Albino alipuchauza kuli apribasa makamaka pajikawiku chinechi nasalakana kusambirira kuti akwanisi kupenenga makamaka kuli mashitima ale amaz pontu pachita basa ya kusayasaya mabasa anewa amaz pionseni penepi toera kukanikira chisidzikiro chadidi kuli ale anachita basa ibozi bozi
7: especialmente de reforçar
5: pionseni ndi kufuna kutimizira nzeru kuli ale akulishi ramala kupakwa pa mbutu nga naino toera kuti akwanisi kukhala na nzeru za kukwana pontu na njira zadidi za kufuna kutawira nyato ziri zinaoneka makamaka madzi na mbuto zinango tinafunefu ndi kuti imu mseni mulipano mkwanisi kupangisa piri pionseni pidafunzemo
7: das suas missões.
5: Mas uma alerta mala kupa kwa porque ira pa udziwe unoyo wa kusambirira Dionisia vuza kulupirira kuti anata kwa nisi kuchita pionseni pina funza iye pondo mbachita basa ya kusayasa ya bulikira mbara pina na kuombola mbumba
8: a partir de hoje. Somos chamados a aplicar.
5: Primeiro alerta, o primeiro que chocou de conhecer o Tita, basta na zero zadiri, mergulha o panguiza que um senepire, pira funzefe, ponto, matoeza que um senepire, pira papa, ife, nandito, pira funica, andia com o Tita Panis, o bonequira, tizikiro, não fulique, o mbumba mpisa, peno pangaone, cangolpiza, mazi, ife, ninga polícia, se funica com o Tita Panis, com essa, pira funzefe, pira funzefe.
8: Ladas nesta formação.
5: E quer falar, e a Dionísia Vuz, ambos uma alera, malacupa, com a pacate, para o ziwi, o acusambirira.
0: Kumana kwa zeso nyakufa na kupangani zinangu za kulonga kuti kuzambesi ya chika hiki cha ufunza mbuka kubaku pa santratu. Kufundisa wakua na chiku na mazalamari na kumi. Tera kutupachaka kinafuna kuza akwanisi tenepa kwa ombola anyakufunza kusiana siana. Antonio Domingo.
5: Ntengo onoayu ngafikiswa ngombe unatu kwa nisi kumangiza kututuka makamaka pa kufunya kawiri. Angaiseza na nzisu buzubuzu wachaka chidamala para kwa nisi kupasa antrato. Afunzitsa kukwana mazana matatu makumanomwe na anai. Zinazi mhangwa sadinko pa maguma daone kabulikira pano panzinda wa Kilimani na nsoka na salakana utambaruki wa inu mprovincial. Nkarama na salakana mfuma nkatuma inu mprovincia Zambezi ya pangeza kuti kututuka kwa ntengu unoyu wa kupaswa ntratu kuri afunzisi. Nombo nditangwe ya kukwira kwa ntengu wa afunzi. Makama kabulkira mbuto za mafunziro.
9: Isto é para garantir o que haja.
5: Kiosene plebe nito era kukinikira makama kanyatwa ya kuinjipa kwa afunzi. Bulkira mbuto za ofunzi. Pene kiosene. Pira kote afunza kwa nisi kufunza mwadidi mkukwa na mbakonda kusowa ale afunzi sindine. Basa na chitefi tuwela kote nyatwa ine ya kuinjipa kwa afunzi mbachepa afunzisi kwa nisi kumala. Kwa chaka chinafuna kuuza ya piku piri maku mawiri na pinomo chikawa iku cha mhabaso funzi munu Zambezi ya chikubala kulembesa makamaka afunza kuperinga na piulu piwiri na mazana mawiri ya piku ya buku ya kutoma pendratu mpaka buku ya kumi na chuhiri. Makundi inangaji ntengu wa ale afunzisi a buku ya kutoma na ale anagumanika pamfendu ya chuhiri. Ntengu unatu kwa nisi kubirera nduli na masoso kulingana na tangwe ya ntengu busubusu na longo shumbu kala wa piwiri tobo pa zana. Pakusianisa na ntengu wa mfendu ya chitatu penu tlonge pantundu wa sekundaria ntengu. Unatu kwa nisi kututuka padusi na piwiri tobo pa zana.
9: Espera-se para o ensino secundário, segundo ciclo.
5: Terakudikira pina pakati pa maka anafunakuza makamaka kuchinja kwa pintu makamaka kulingana kundi ya afuns na masubi. Kulingana kuti pinafunefi ndio kuti masubi kwa nisi kuvirira afunzisi pondo kwa nisi kuvirira piyonsene pini vitura kuti afunzisi achitebasa ya kukwana afunzimbo pondo kwa nisi kufunza mwa kufansa. Na nji tutingalingana pa mfendu ishi ya chuiri penu ya segundi siklu pa tundushu wa sekundaria. Ntengo unatu kwa nisi kukwira na ipio pondo tirikufunambu kuti ntengo afunzisi kwa nisi mbu kukwira tuwela kuti pakonde koneka nyatwa ninga inyei ya kusoka kwa afunzisi hapo. Na ntengu unu itrikona kutipionseni pinati kwa nisi kufamba ninga mnafunika. Ikalifala ya leo saidi nkarama na silaka na mfuma nkatu ma inu provincia ya Zambezi ya kubulikira Kilimani Antoni Domingos.
0: Bembe chitika alikupatwa mabasa kupasa dalo. Kuna mbumba inafuna tukusiru wa mbutu mulu muna kubanika mabasa inafuna patwa mulusa mfuma ya pansi wa mataka. Shwamu arifishita.
10: Alipakati maganizo mawiri akufuna kupasa masali mbumba. Inafuluswa na machapo anasambaza mfuma za pansi pa mataka ku district ya Mwatizi muno Ntete. Ndi maganizo anachitwa na machapo inafukula malasha ya ICVL ku district ya Mwatizi. Nkada mwana salakana pia kudambo muno mprovinsi ya Tete. Ati mabasa anewa alikuchitwa pangono na pangono. Euclide Sidumu alonga kuti nzizi uno basa ikuchitwa pakufuna kupasa masali mbumba idamala kuluza mbuto zao. Sidumu alonga pontu kuti mwakuweza maganizo anduli basa ya kupasa masali ya sosa mpinga mpinga ikuluka kamwe na ipyo psafunika kusasanyira madidi. mbativene kulonga kwachi.
11: O grande desafio do, no processo de reassentamento é o tempo que se leva do momento...
10: Pidabwe zanduri pikulu kakamwe nditangwe ya kudembuka kwa kupaswa kwa antu masali. Ninga, mwachisanzu, tikalembera antu pachaka chapiku piwiri maku mawiri. Tingazafuna kwa pasa masali, pasasa gumanika, anapia na are akali angono, amala kubala anao. Ndinyatwa ikulu inaife, tangwe pa nzizi wa kufuna kupereka nyumba mpisi. Pia masali, antu asaoneka kutindia zinji.
11: Justamente a abrangência destes indivíduos que vão surgindo com o andar do tempo.
10: Euclides Sidumu, alonga kuti panfendo ya kutoma, kupereka nyumba mpisa, ya masali, pasaoneka ndawa zizinji. Mbwenye nzuzunu masali anaperekwao kuchisa cha nyamisasi kudistritu ya Mwatizi. Alikusianisa na masali ya kutoma.
0: Na kupangana mpangwa zatu za tete kuti atenda aku kwana makumafemba kubulikira madistritu kusiana siana nkati mwa provinsi yane apala kutapezele kwa mabasa kuhanda lipira kubiri akutetulwa na kuburuso nangu ipo apa manungo na kumaso mabasa apala kutapatu na akonze kubulikira nkati mwa ziku wa Spanya. João Arvista.
10: Atenda akukwana makumafemba adabulukira madistritu wa kusiana siana alikuwa kampeni towera kumalisa utenda wa kumaso wa amuna wa kukonda kulipa ntengo pamaganizo anachitwa na madotoro akuziku ya Spanya. Ndi mabasa anachitwa nkati mwa nsiku zitatu ku nyumba ikulu ya Ungumi ya Munontete. Nkaramu wa nyumba ikulu ya Ungumi ya Munontete ati na basa enei chaka chinaza anati akwani sembo kuchita basa ibozibozi. Neid Duarte alonga kuti aweni alikupitirira na kupereka chikonzero kuli atenda ana kipezo cha madotoro akuziku ya Kuba na Korea. Mbativene kulonga kwachi.
12: Nós temos feito as cirurgias de forma normal, mas
10: ife tsakita basa enei ya kutumbula amuna adalamala kumaso mbwenye ife ngabe napyo pyombo pya kukwanira tuwera kupata napyo basa apo madotoro akuziku ya Kuba na Korea ana pyombo pya kukwanira kakamwe ife tikusimba pikulu kakamwe kuna madotoro anewa cheuzambo kuna antu anautenda ulongi tuwera afendezere duzi nyumba ya Ngumi.
12: Mas sempre damos vazão a esses casos.
10: Nyumba ino ya mpepo ya cheza na angasi antu adatambira chikonzero cha utenda uno wa kumaso yo asimba pikulu kakamwe pamaganizo anewa mbativeni kulonga kwao.
13: Elder, eu cheguei há pouco tempo.
10: Takomerwa ndafika chinchino pano ndikusimba pikulu kakamwe na nzeru zenezi za kukonza antu ana matenda kumaso na mpua. Kukali kulonga kwa angasi atenda atatambira chikonzero cha kukonda kulipa ntengo nyumba ikulu ya Ungumi ya Muno provinsi ya Tete. Kubulukira Muno mzinda wa Tete, ndine João Arvista.
0: Basi, anyakufa a rádio, fiemu tafika unhomo na mpangwa zatu.
14: As pessoas que propagam discursos de ódio com o objetivo de semear instabilidade na sociedade. Daniel Chapo fez o apelo esta quinta-feira num comício que orientou no distrito de Dondo, no quadro da visita que efetua à província de Sofala. O estadista adverte que há indivíduos que criam boatos para manipular a população com vista a instigar desordem nas comunidades.
15: Tem que haver vigilância, mesmo no bairro onde nós vivemos. Se não ficarmos atentos e haver vigilância, vão aparecer pessoas que são inimigos da paz que? E do desenvolvimento do povo moçambicano não. Para pôr em causa a nossa paz. Basta ficarmos distraídos. E? Os inimigos da paz e do desenvolvimento se aproveitam. Por isso temos que ficar atentos a estes agitadores. Porque estas pessoas, quando não têm argumento, inventam mentira, inventam desinformação, aí manipulam pessoas, principalmente nas redes sociais, até inventam boato.
14: O presidente da República anunciou na ocasião que o governo está a mobilizar fundos para asfaltagem da Estrada Nacional número 282, que liga os distritos de Dondo e Xeringoma, na província de Sofala. Está suspensa desde esta quinta-feira a circulação na ponte sobre o rio Revoa, que liga a cidade de Chimoio à vila de Sussundenga, na província de Manica. Segundo um comunicado da Administração Nacional de Estradas, a interrupção da circulação naquela ponte visa dar lugar às obras de reparação da infraestrutura, danificada a semana passada por um caminhão com excesso de carga. A ANI avança no mesmo documento que a reabertura da via está dependente da conclusão das obras, daí que apela aos utentes a usarem vias alternativas para a ligação terrestre entre Chimoio e Sussundenga. O ministro dos Transportes e Logística exige do Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários, INATRO, a impressão de todas as cartas pendentes até abril de 2027. João Macron exige ainda que o INATRO encontre um novo provedor para a impressão do documento até março próximo. O governante falava esta quinta-feira no encerramento do 2º Conselho Coordenador do Ministério dos Transportes e Logística, que decorreu na localidade de Macaneta, distrito de Marraquene, província de Maputo. O ministro da Juventude e Desportos defende uma mudança de paradigma nas ações de mitigação dos desastres naturais. Segundo Kaifadin Manasse, há necessidade de se investir de forma antecipada na prevenção de desastres e não se esperar para a reposição dos danos. Manasse falava esta quinta-feira em Maputo, no encerramento da Conferência Internacional sobre a Redução do Risco de Desastres em África.
16: Concluímos que é insustentável continuarmos a mobilizar recursos apenas para responder e reconstruir. Cada dólar investido na prevenção, no sistema de aviso prévio, no ordenamento territorial e infraestruturas resilientes, poupa 7 dólares na resposta. A prevenção deve ser inscrita nos nossos orçamentos, nos nossos planos de desenvolvimento e na nossa educação.
14: A Conferência Internacional sobre a Redução do Risco de Desastres em África culminou com a adoção da Declaração de Maputo, destinada a reforçar a cooperação, financiamento e a resiliência dos países africanos para fazer face aos eventos climáticos extremos. A cidade de Addis Abeba, na Etiópia, prestou uma homenagem póstuma a Luísa Diogo, a antiga primeira-ministra de Moçambique, com a inauguração do Luísa Diogo Centre, um centro de desenvolvimento da primeira infância. A cerimônia realizada esta quarta-feira integrou o reencontro do programa African Mayoral Leadership Initiative, que reuniu conselheiros e líderes municipais de várias cidades africanas que tiveram o privilégio de conhecer e aprender com Luísa Diogo ao longo do seu envolvimento no programa. A homenagem promovida sob a liderança da presidente da Câmara de Addis Abeba, Adanek Abiebie, constituiu um momento de celebração do legado da antiga primeira-ministra moçambicana e do seu reconhecimento no contributo para o fortalecimento da liderança africana e a promoção do desenvolvimento humano. Luísa Dias Diogo foi conselheira do programa AMALI, tendo acompanhado e orientado a presidente da Câmara de Addis Abeba. Cerca de 3.900 mulheres foram diagnosticadas com lesões pré-cancerígenas do colo do útero na província de Tete nos primeiros 9 meses deste ano. No mesmo período, 150 mulheres foram detectadas com nódulos mamários e 62 casos suspeitos de terem cancro de mama. A responsável de doenças não transmissíveis na Direção Provincial de Saúde em Tete, Venecência Joaquim, revelou que de janeiro a setembro deste ano, 2 mulheres perderam a vida devido a doenças associadas ao cancro da mama e do colo do útero.
17: Todas as mulheres que são suspeitas de cancro do colo do útero são feitos a colheita de amostra para biópsia, que são enviados para o Hospital Central da Beira. E neste período, enquanto que eles aguardam os resultados, vão seguindo as suas consultas de acompanhamento médico normalmente, até que consigam ter resultados definitivos.
14: Venecência Joaquim falava esta quinta-feira no âmbito do Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e diagnóstico do cancro da mama e do colo do útero. Na atualidade internacional, o Centro Africano de Prevenção e Controlo de Doenças está a investigar o desaparecimento de US$ 700 milhões destinados ao combate do ébola na República Democrática do Congo. Segundo o diretor-geral deste centro, Jean Kaseya, os doadores afirmam ter desembolsado US$ 962 milhões para o efeito, porém, as autoridades congolesas só conseguiram justificar a aplicação de US$ 200 milhões. Falando à imprensa, Jean Kaseya afirmou que a verificação conjunta sobre a aplicação dos fundos destinados ao combate do ébola na República Democrática do Congo revelou falta de transparência na gestão das doações. O tempo. A cidade de Tete poderá registrar esta sexta-feira 40 graus centígrados de temperatura máxima, seguida de Maputo com 37. Xai-Xai, 35, Nampula, 34, Chimoio, 33, Inhambane, Vilanculi e Kilimani, 32, Beira e Pemba, 31 e Lixinga, 29 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias a esta hora, as próximas, às 23h30, no último jornal.
0: Basi tamala kufa, hanya kufa mpangwa zatu pansiko ya lero. Na nchi ifipantu ikali pakati pa mpangwa zatu za pakati pa ziko mpialidi tulonge misoro leta pindi pansiko ya lero kutika pasa mpata mpangwa zatu za mkate na kunja kwa ziko. Pesa hui piku na mwinji. Takupangani fane kute shkola special numero 3 javano pa beira. Nafunzi sana kupenaliki munu sofala. Ndimbuti bozi ya utongi. Ya kusafunzisa, ya kufunzisa ala kupenaliki. Nzizu unu ina mpingu tangu kuseka kwa piombo. Pia kufunzana hapia kwa nirana na iwa nifaniwa kwa mala. Zana kutinya tuene. Nzizu unu kusia mpingu kutubana muzone. Kuna anya kufunza mabuku mbakonda famba madidi. Kusambezia mapolisi ya kuwa na makuma shano na sere. Apembele ya suapansi kwa chitatu kundi ya kuziwa kusambelira. Kusambezia basi talonge fana kutichiga wiku cha kusagana ufunze mabuku. Alikubali kupasa ntaratu wa kufunzisa ukuwa na chikwi na mazana mawiri na kumi pachaka na fanakuza. Tuwera kuti akuanisi kuombola anya kufunza. Alikupatu wa mabasa akupasa dalo. Kuna mbumba inafuna tukusirwa mbutu mulu mwagunika na mabasa mfuma ya pansi pano pamataka. Ifembu talonga pansi kwa lera nyakufa kuti atenda akupanda makuma femba. Akuburukira madistritu wa kusianasiana mprovinsi ya Etete. Ndiyo labalo kutatendezwe pa mabasa wakondalipira kubiri. Pambutu kuli ongumi ya kutete. Basa bozi labalo kutipatwe na akonsi. Akuburukira nkati maziku wa Shpanya pa mabasa. Akuchetula na kubulisa nangu ipi kuburukira kumasu na unangu ipi wapa manungo. Kumichini adapada ni limingwa ndeseni zinanga ndenishwa kisombi. Salani.
18: Mhangwa zapakati padziko.
19: Utabaruku wa mfuma ya mpisa. Utonge, mbinga pinga, na kusaka makariwa dide.
20: Mabasawa, Musava kubulikira inkati mama provincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ainkisena,